prilazima duža zadržavanja. Dobro vam jutro, dobri ljudi, uz sve ovo saobraćaju da kažemo da će danas se izvesti i akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju na putevima na teritoriji grada Bosanska Krupa, tako izvještavaju, obavještavaju iz policijske stanice Bosanska Krupa. Ne treba to našoj policiji, to je sve radi bezbjednosti, sigurnosti i zdravlja svih nas i da dočekamo da Bosna i Hercegovina prođe u idući krug. U sredu igramo veliku utakmicu, istorijsku utakmicu, zato se spremite dobro za nje, odradite što treba odraditi danas, sutra i preko sutra ujutru i onda čekamo pobjedu nad Katarom. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 8 do 7, u 7 prve jutarnje vijesti. Dobro vam jutro.

Afzal izjavio je da među muslimanskim zajednicama širom Škotske vlada duboko osjećaj šoka, zabrinutosti i ljutnje. Bacač kugle Mesud Pezer izjavio je da ostaje žal za boljim hicem, jer kaže da vrijedi mnogo više. Na ovakvim takmičenjima najvažnije je osvojiti medalju i predstavljati svoju zemlju na najbolji mogući način. Pezer je hicem od 20,29 metara na 81. Balkanskom prvenstvu u Volosu, Grčkoj, osvojio zlatnu medalju i titulu prvaka Balkana. Pezer je u ovom trenutku bosansko-hercegovački takmičar koji je najbliži ispunjenju norme za nastup na Evropskom prvenstvu na otvorenom, koje se u augustu održava u Velikoj Britaniji. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad, Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na

0: zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

822-032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.

u redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost policije, policijske stanice Bosanska Krupa, koja obavještava učesnike u saobraćaju da će se danas, to je 22. juna, izvesti akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju u vremenskom periodu od 7 do 10 sati, dakle to je već prošlo. Nadamo se da ste dobro prošli, da ste imali ispravne automobile, dozvole, sve tu, tako da nastavljamo nešto ponovo ovo ljetni period u našoj dragoj Bosanskoj Krupi.

0: Aj vila si mi lipa.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad, Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno, do pobjede! I'm from Bosnia.

0: Aj vila si mi lud.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Zmajevo gnjezdo, stari grad, Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja, da Bosna i Hercegovina pobjedi. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi. 24. juni, Bosna i Hercegovina, Katar. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikosi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede!